0: OTP mBank, aplikacija za juniore, namenjena deci, izmišljena za roditelje. Saznaj više na www.otpbanka.rs.
1: Spremni za nezaboravno leto u Vrnjačkoj banji. Hotel Fontana nudi pakete za savršen odmor. Bazeni, padel, panoramski točak, zovrt i mini dino park.

0: Dobrojutarnji program.
1: Wake up, baby.
0: Sponzor Irkom, boje od poverenja.

0: pusti prozor.
1: Pojačaj muziku.
2: Volim kad je toplije vreme.
3: A i svi su nasmijani.
2: Dani su duši.
3: Proleće na TDI Radio.

0: Spusti prozor.
1: Pojačaj muziku.
2: Volim kad je toplije vreme.
3: A i svi su nasmijani.
4: Dani su duši.
3: Proleće na TDI radio.

Major Lazer, čim radi neki hit, to ne može da ne asocira na leto. Uživali smo uz Blow That Smoke, a koliko vidimo ljudi, trenutno gore vesti, gori Instagram, zašto? Zato što jedan od naših omiljenih pevača, izvođača ovdje sa TD Radija, Ed Sheeran je najavio kako je posle 15 godina saradnje sklopio ugovor, odnosno raskid ugovora sa Warner Bros. Muzičkom kućom, tako da šta će tu sve da se dešava, da li će neko vreme da ne objavljuje novu muziku, ne znamo, ali u slučaju da se to dogodi, uvijek možemo da uživamo uz njegove hitove na TD Radiju, kao što je Sapphire koji nam stiže u nastavku.